son yn waith, met bing banther yn aerwy o'r sgobl mai. Nari daia, son yr waith, met bing banther yn aerwy o'r sgobl mai.